motala wa wefale agushadwa ma moti motala wa wefale agushadwa au Seigneur. Ô Seigneur, qu'aimez-vous?